0: Ai, se quai. Pankia kontuun chai ai. Kai. Jäkikin tuu kun mä äsken näkee uuden opanta muat. Me siinä keuken opanta geni entenä. Ja niin se tiikään tämän otsia, ei tiikään opanta muat. Ja paski sekä näin nipisi sikki mammas naatteessa on mukkumaanan. Missä se kopa se puutti oot, paski se tiuk. Meidän kevua ei. Ja näin taas siinä saa niin kuin ketti kuva, kun uuden pakki noin, niin että ne pääsikki maa. Kammas naatteessa nyt. Abäi. Kinnen teisen iso naaten, että minä etsi opan tämän ei. Ja se sama kak. Me se kuu mai. Ja kaikki yhtä patsi muuttuu nuu van meisään kuu. Ni maa magia niin apinit tamai. Meisään kuu kuin aaskain ja jäi asii minun omas naatteeseen. Apit se kuu bebeesik. Og jeg er nu og han ikke er snibua. Men så er man går til dukka, han ikke men ikke må han ikke gå til os med den at så kæppene. Kan du jo på jo jeg er sin mye. Puske så vi ikke tog op i kunskan jo en jammeres nu. Vi er der så, nej, jeg skal gøre noget op, mig var i. Jeg er ikke jeg i. Men jeg kan gøre det så, jeg er med kan jeg ud til mig tjern. Ni mamma ishe pa sawi to yan taka no bantan ya mas nate se ka teng ko ting ko ni nun to wan ni ma de bi ma de chi bi ga ai na skesa wan tu to ti ne et tien se gi me kan shnan de ne ant ma gi ja bi no chi shak ing ye kam yi ga ti ot de ne ant me ten sa ge ba tu mi yan wan ga no bantan ko ma mas nate se ni ki ma shi me ge u oi ina ka me ge ni to ki ma Da sa jeg meg en pappi min. Mie ei se kehu. Häppi niin vaikka mikä jamakat. Begi ne inta ihan vaikka agitaatsi otkai. Kain jäkä eikin kitsi kääntä siimen jakan ovantamin. Kine ei jää. Pyynä penuutsaksa niin kuin taas kuuttamin oge in kehu kuuttamin oge ot. Mie en tuuta muat. Mie jakan ovanta muat jää. Anin seitok. Sanakatti kuhai. Chip mikki tunga niin wen jai se sama ku sam ni bo ge wai wen ta tituk wen un kum ganin tabis ku meja ago to wen se to ke ke na ma wa ti ma ye ne ke u ga no bun ta muat ke ni ne ta wen a ge ta ci wat kan ge u ni ti ya simin yet no kan ti ga no bun ta ming mi se wet ta bi wai. Jäga ei se kenää maahuin, missä vaan se, että kuopan tämän. Mie ei jäga pitkään nyt meni saamaan. Ja kenä kehu meskutissa. Mä ei saa kain. Jäi. Minä nagos noin. Ainsi nää syy noin pakkaan ke. Ja niin se maatis jok. Mie ei. Kun nää nagat tehän tämän. Missä voi jakoa eteisin tämän. On niin näin. Ja se semak. Sikään tämä minne kutsutaisin tämän voi meisaka ja pitsmiä. Minne semak. Ja jättyi niin kuin isnäkät. Jäi. Au ja tjumma ei. Mä sitten sot. Ai joo, sikään tämä minne saa syymaa jäi. Ikään tämä minne näin. Ani minnek. Mie minnek tsiikki tuin. Puskee uisning tabisku. Kego mi chakka ita bisku anda moiswan hese nasko to zogokwina paganak pigusoku kego anda naskaman mako ai kini gi uki mi minik kego sh mi michken no mi sawa shi we ya igi besentam nungu mwe gain sande gustawa na wa shi kego ti we niganche o mi chino kego gainu gi kentsi no chai. Chibun imiichi oot. Shkegen anintun kuekka ikasi oppini oot. Mie shai. Mihu genin ashi mape mihu ijaan. Haya shigis sota wajaa. Nuusis. Ma yemmi a ivu yas oppi anna soisingi niin tabitakki nauja. Mene goin tässä giisikka ii. Kitop manaanikin kiek. Mie. Mikä niin ei basic tuosta maades. Kekä se ei to kävi basic non teo tappena. Ai saan siis pinna ei minua basic o tappena. Niin jään kati basic on ka niin ei vakkaan. Ais näin spinna on saami juon jäi. Vissi niin, on pei jäi. Kaisi oppi niin, kain on issi sinun jää. Kainkin minä matjoo siinä avinsa. Ami sai, mistä kain tuon tuo tappena sin esi kiski sa kapitta. Avitte te jamuk. Ispin ja bia o et avitta, amogi pane jätti vitu kapitsai. Dagi maja mancho. Kanin dagi mana mancho sin, dagi maja mancho tas. Ami as, ito kessa maakku. Ipa kei uga nini vettu vaa jas jopni, pakkani kumina oi ei Mimi nyt tässä käy miikki tuon, se kun minä otin kantaa tagusin, että sen on kei saavut, miikki
1: All right. Now it's Elizabeth Richard talking to the people out there. Smoke shop's open. If you're wanting to purchase your brand, come on down. And I'm not sure if the, I didn't look out the window yet, if the smoke's new batch came in yet. I'll let you know anyway. Yeah, so I'm sure they're probably at the school selling tickets, a book. Yeah, a sheet of 25 tickets for $5. And there will be three draws made over at IBMS at 2 o'clock today. And also at 12 o'clock. It's going to be a customer appreciation barbecue day over at the Dynamic. But you got to purchase something before you they can give you a burger or a smoky or whatever they're going to toss in the barbecue. And you got to show your receipt. All right, going to move right along and request out to Tanya Spence, coming from an old friend, was Hey Hey My My and a little bit of Something About You here on 106.